0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, god morgen. 9 minutter på 6:30. Morgenshowet fredag morgen, 17. juli. Straks til sporten. Dramatisk mot slutten av gårdagens Tour de France-etappe. Vi har nordmenn i fleng i gang på golfbanen i England.

Charlie Puth. Det är klockan under 7:30. Du hörte Changes. En bil körde över i motsatt körfält i Bergelandstunneln i Stavanger igår kväll och kolliderade där med en mötande bil. Detta var runt klockan 8. Två personer i bilen som blev påkört blev kört till lägevakt. Bilen som förorsakat kollisionen förlot stedet. Politiet hade meldinger om att det hade varit ett barn ombord i denna bilen. Politiet fick raskt spåret upp själva bilen, kollisionsskadet och förlatt, men utan någon i. Runt klockan 11 meldte politiet så att de hade kontroll på barnet från bilen och att moren tog barnet med till lägevakt för check. Barnet framstod oskadd i följe meldingen. En man i 50-årene blev siktet för inbrudd både i en bobil och på en byggeplats i Sankt Olavs gate i Stavanger sent igår kväll och natt. Politiet blev tillkallt efter meldingen om inbrudd i bobilen. Där var det stulet juveler, en iPad och mediciner bland annat ifølge rapporten. Vid sök i området så blev det också gjort uppmärksam på ett inbrudd på byggeplatsen i närheten. Mannen blev pågrepet en tid senare på natten. Han erkjente förhållene, men tyvegods är inte kommet till rätte. Ellers, ny runde i Fjoget i Vågen i Stavanger i går kväll. I nydelig sommarvär och kvällssol. Arrangemanget var flyttet till torsdag denna uka på grund av sista semifinalen i VM-dagen för. Nå regges det för Tall Ships Races som kommer till Stavanger och flera centrumsgator stänges nu av. Arrangemanget startar onsdag i nästa vecka och det är väntat så mycket som 450 000 besökande. Flera centrumsgator stänges helt och det införs sakta zoner för elsparkcyklar, upplyser Stavanger kommun. Fredags været vårt, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, også i dag, og så er varslet skyet eller delvis skyet oppholdsvær gjennom dagen, kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, i tilfelle også kanskje med lyn og torden. Skiftende bris på kysten nordvest frisk bris, i ettermiddag kan øke til liten kuling, litt varierende temperaturer i distriktet i ettermiddag, det er meldt fra 20 til opp mot 27 grader enkelte steder.

0: jag ringer på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Det gäller dig, gå ut på jobbet nå.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

mig. Jag är känd från Maranato, du är känd från Januar. Men bägge är vi känd för att ha kämpehonorar. Jag startar karriär med att sälja lite konfekt. Du var lurare än mig, du gick och samlade in kollekt. Du blev komiker och morgonman, och det vi icke gör.